Radio Student. Danas je Sunday Bloody. Sunday Bloody Sunday, Sunday Bloody Sunday. I ja moram finiti ovu ploču, ne bih li je mogao početi s pjesmom.

prijatelj, matko P, je izmislija novi čudesni bazen, u kemu voda pleše, u kemu voda pjeva, u kemu voda masira ljude, u kemu voda kuše ljaz ljudima.

zimske noči, v teh naših širnih gazdovih. Vse bilo je mirno in kodržvali, le snehom pa jasno ne bo. Pa z južnim vjetrom

prazno, razno, prazno. Milijonšent kaplju ne se polni razno, razno, prazno, razno, razno, prazno, razno, razno, prazno, razno, razno, prazno.